čego na zemlja ispravi. Pravedna duša me drsi. Hodi li angel, drsi me. Nikada duša ne najde.